0: ལབྲ་དང་ དུ་ཡོ་ན་ ཆོང་གི་ནང་གི མིག་སེ ལབྲ་དང་ན་ ཡ་ཧོ་ཡོ་རེ
1: མིག་སེ ལབྲ་ལ
0: ཕིནེ རང་གུ་བོ་གོ ད་པོ ཡ་གུ་ཤི་རང་ཆེ་ཐུ་གུ་རེ ཁེ་སི་རང་དང་ དུ་ཡོ་ན་ ཉེ་མི་ལ ཀེ་ཅི་ཤི་རོ་སལབ་ཅོ
1: ཨོ མིག་སེ ལབྲ་ནེ ཁོ་ཚོ ད་པོ ཁན་ཅི་ཤི་ཡོ་ན
0: མ་ཧ་ཅི་ ཉེ་རང་ལ་ཤེ་བོ ཁོ་ཚོ མང་ཤི་ཤེ་ཅལ་བེ མ་སེ ཁེ་ཅི་ཤི་དེ ཁོ་ཚོ ལོ་ཚོ་ལ་བག་ཅེ 보고된서 손에 제약에 락실을 그리 턴도와 내주 지난 럽 그리 뒤제 준비나 제마 소화기도 편도 여러 봐
1: 당시 락시다 내주 지난 럽나 야구 시어지
0: 예전의 소리 제마 시토 초에 태는 장군 마트미나 장가고 속을다 장게 따도 치고 성기 유기리 이내 메시지 제토그룹에 만다리 격진다야 샤샤니 rāngkya pīgir bē tāndā shētō chūnchū rī rāngkya tātō chēbā chāshā nī jīmā chēngbū chā nā kā kē chīng mā rū bā tī tū rāi kē rū gūr tā ān kāntē chī ngiān bā chē tā nye chē nā mīk sē lāb chē tūn tā rī rāngkya sāmbū yā gu chī tā nā gā gā rī
1: yī nē ngā chū nāng sāmbū tē yō rī shētō chōng kī nā ngī
0: ཁྱི ཕྱད མི སྲས ལབ ཚ ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱི རྩ དང ཁྱ
1: 姜子吃啥呗？
2: 我吃啥？铁板鱼。
3: 我吃炒炒鱼。
1: 石头，别过去嘛东西嘛不皮呀，阿妈追打，看了女婿，错追打钱，心嘛对打。

0: ལམ དེ ཐུག ལ ཇེ གོ གི ནུབ དེན ཡོད པས སང ངོས དེན པོར ཅིན ནས ཇེ དར གོ ཐུབ ལ བུ ཤིང དེམ ཤི ཆེ བས ཁོམ པ ཡུན རིང པོ ཡང ག ལེ ཁག མེ དེ བས ལམ ངོས ལ ཆར ཇུ དང ཐེ དུ གོ ཐུབ ལ ནུབ དེན ཡོད པས དག ཅེ ཆེ དེ དེ ངེ རིང གོ ནི ཆ ཉི ལ གོ རྒྱ གི གོ ཆུ གོ རྒྱ ཡིན མ ཐང ཐ ད ཆ ཉི ལ གོ རྒྱ གི གོ ཆུ གོ རྒྱ ལེ ཇུ མི གུ ཕན ཅོང ལོ གི པ ཇུ
1: ཡར ཐུ གི ཡང ཉི མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང བས ཆང ཤུ ཤུ ལོགི པ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དེ སུབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི ཁི ཁེ ཆུ ལ མིན ནེ སུ ཡུ ལ ཉི གོ ཁི ནུ བུ ཡང ཆེན པ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁུ ཡང ཚམ ཡུ རི ཅི བ གུན དེ ཆོམ གོ སོ ཆི དུ ཁུ ཡང ཚམ ཡུ དེ བེ ཉི གོ དང ལུང གོ ཆར ཆུ ཡང གོ ཐུ བ སུ བོར ཁུན ཆི སུ ཆེ ལེ བུ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བུ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཅུ དུ ལོགི པ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང པ ནང ཐང
2: ད ཡང ཨ ཅ ཨ ཁི ཤ
3: ཅ དེ ལེ དུར དུར ཅུ གེ
4: 자가디스스케바케요마레 람포로친친네마레 한디파디베지스탄다 디나기주스존네 영주문멘스리 제장자레겐치민도라
5: 자나부 야부치체리
6: 수세제 멍요르데제 한리방페주단디고아리 두세감주장지 포보다 수세자 멍구연나 취스디레링즈지 포보다 아니 추세다나 최야부치링기
3: 자야오스차샤
1: 都是要做苦下了你让了别去打压的韩立方给吞下沙的日子去了呀你没我了呀慢慢细细细的南部了呀南部帮部也不需要的韩立方的我也要多韩立方跟踪店给阿玛拉的班的名字也不是那热闹他是温州崇德强国长韩立方从康公司彭冷苏 미주 선배워 한리방 총강 링골 샬람키 계급 록체 카트 한리방 총강

ཁོ་ཁོ་ཇུན་སིན་ཕེ་ཅེ་དང་ཛེ་ཞིན་ཁོ་ཡུ་ཏོ་ཧེ་མ་ལ་ཡི་ཇུ་ཅེ་ཞེན་ཁམ་ཚང་ཞི་ཉང་ཅུ་ཞེ་གུ་ཞི་སུམ་པ་རེ་ཝང་ཅུ་ཅེན་ཁེ་ཉང་ལེན་ཉི་ཅན་ན་དུ་ར་ཅེ་ལ་ཅུ་ད་ཚ་ཡེ་དེན་ཆུ་ཇུན་ཆུང་ཏོ་བེ་དེན་དོ་པ་དེ་ཡིན་བེ་གོ་ལི་ཅུན་གོ་ཆེ་མ་ཡེ་ཆི་དེན་ཞེ་དེ་ཤ་བ་ཇུན་དེ་དང་ལང་དོ་
Jasin Muli Dang, Jaga Tweete Deton Wien Lingko Jashin Nyongne Si Sitang, Fengyong Ke Hizi Demba Dang, Gazon Nombo Dang, Jandu, Koyu Chi, Lode Wee, Saja Nyupi Ne So, Jaga Sino Ke Chile Kebe, Zoden Nyego Demba Maze, Santu Nyeyong Go Jue Ji Nyongne Jawa Shungo Tsubi, Zego Yo Tsoba Re, Singa Lin Jendro Dang Yunlo Chongche Peche Bi Bi Jang, Bema Lita Nya Dang, Pakistan ngandre je namdin jodo ta khoyu thijo be bejang mosa de masu de mali tungge leda khon ge ja khon shaja je yuen she zhang yu mi tunggo ja den zali chwe de zangzu je thime ma tin thile zali banjo lin de je la da len ji liang ji hui yin ji go ma zong xie zu ci ri khon ge yuen she ro te o ke je go tun ze go hyu ye ba de go tun ze go hyun ke de su 中国某某协商杂州团组及操作杨万民等，杨勇随着帮助委员领过给主任研吧李一峰，杨勇某某团组协调任务委员领过给委员，杨勇特别难得及操作研吧陈玉英，中国财力工给原始姜桂斌等方小明，四川行政及行政研吧马志勇，从业行政随着及主席研吧。

0: ཅི ང ཁྱི གང ལ སུག ཅི དུ བ དུ བ སང གི
1: ན ལ ཅི ད ད ན ལ ཁ རི ནས ཡོ རི ང ཅོ ང ཡིན དུ ལོ ཅོ
0: ཡུ ཤ ང རེ ཁྱི
1: ཅན ཅོ ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
0: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
1: གསམ གསམ གསམ གསམ ཡ ང ཅུ ད ཅོ དེ ཅ ཅུ ཡ ཅི དེ སུ ཅུ ཡ ཅི དུ དོ དེ ཡོན གོ ཅོ དེ ཚ པོ ད ཡོན གོ ཅོ དེ ཚང མོ ཅི ཉེ ཐུག ལ ལེ ག ཆིང གོ

0: སློབ གྲོགས ཕུམ ཅིག ཆོང དེ ཚོང ར ཆེ ནི ཉང གོ ཉི ཁ ཆེ དེ ཙམ པ ཕུལ བེ དེ བུས ཤིག སིབེ ཐུ ཨ ཨོ ནེ ཤིབེ ཉེན ཅེ ན ཏང གི དུ གེ ཁེན ཅེ ཅི ལ ཡ བུས ཤིག སིང གེ སིག ཤིེ ད མ ཤེ ད མེན གན ནེ ཡུ བེ མ རེ ཉིན པ ད སིབེ ཉིན པ དེ ཚུ སུ ཨ རི མ རེ གང ཆ ཤ ད བུས ཤིག གུ ཤ ཨ
1: ཨོ ཚ ལ
0: ཝེ ཁེན ཡེ ཡ ཁོ དེ ཅུ ངེ ཉིན ནེ ཅེན བེ ཅུ རེ ཡ ལ ད ཁོང སན དེ གོ ངས ནེ གོ ཅུ མེན གན ན གེ ཅ ཅིག དུ ཨ ཅུ རེ ཡ ལ ད ཁོང སན དེ ཉང ཝ ཤིང གེ ཤུ nga nyung ne tsenga la ngun chu chi nyu yo zhe
2: ko ge qiao ge ye ni mi ge zhe xue re a
0: mi di nyung me zhe su su a ji qian hao ge zhe sui ji an ji zhao la mi yao xi da yao xi nyung ne tsenga ge qi le ang tang bu zhe da ne bi shi da yao xi la xi ge xi tuan ni bu yu ne su su a ji di zhe qi ge a yu ke si mi di di zhe yi ne nyung tuo de bu ge
3: di o ne su di zhe ne su gui gang han xie xin ya yao ma xi
0: ge xi

0: སྐབས ཁེ ཁེ ལ
1: ཉེ རང ཡ ཆུ དེ དེ
0: རང ཆིན སོ བེ
1: ཉེ ཐི རང ཐུ ཡུ བེ ཚོ ན ཤུ
0: ཆེ ནེ ཡོ མ དེ ཆེ ལང ཐང གེ ཁ སུ མུ ཤེ

0: ཁར་ཆེབ་ཡིན་ ང་ཐི་རིན་ན་ཝ་གི་བསི་རাতু ང་རང་ཉི་ཐེངོ ཀ་རོ་ཅིག་དུ་ལོ་བེན་ན་ཝ་ཤ་དུ ཉིན་དག་ཁབ་ཅི་བྱེད་ཡ་ཡོ་རི ཤ་ཡོང་ ཁེ་སི ཐུ་ཅུལ་ཅི་ཤུ་གི་བ་ཡོན་ དེ་དེ་གལ་ཨ
1: Tindre yon si ma shi. Tindre shu na ngarani chibe tu lo. Neske ege kegi tibja hiop kyo shi.
0: Nye... Tindre sige me.
1: Chena kar sige yu.
0: Shao yong. Nga...

0: རང སོ ཚེ ཉེན པ
1: ཨོ ཁམ སང ང ཙོ ཞེན ཕིན ཚེ ཉེན ཡིན དེ དུ ཡེན
0: དང དེ དེ ཡོ མ ཤི ཇོ གེ དཱ སུང ཁང ཆེ སུ ཉེ ཐོང དོ དེ དེ ཅུན ཁེ ཅེ སུ ཉེ ཉེ ཅོ ཁོ ནེ ཇོ པི པི
1: ཇོ པི ཇོ པི
2: ཨོ ཟེ ཆོ ལི རང ཁ ཅ ཡོང པ
1: རང གི ཅེན ཕིན ཐོང ཅུང ཡེ
2: ཐོང མ ཅུ ཅེན མི ཁ ཅེ དོ
1: ཅེན ཕིན ཐོང ས དེ མི དོ
2: ཐོང ས མི དོ ཡེ ཁོ བ ཅིམ རེ
1: ཅེན ཕིན ལེ ཅིན པེ ཅེ ནེ ཕོ ཤ་
2: ཨ
1: ད ཐོང ས དེ མི དོ ཉེ ཁ སི ཁ ཚེ ག ཅིམ མིན དེ ཉི མ ཅུ
2: ཆོ ལི རང ཉེ ལ ངམ ཅ མ ཅ དེ ཁ ས ཨོ ཆོང གི ན ལ ཐོང དོ ག ཉི ཤིན ད ཡོ རེ བེ
1: དེ ཟུ ཆང དུ ཆོ གུ ཡང རེ ཐ ན དེ ཐུ སུ ཡ ཅིག རེ现在就是开药买的了，人才开药买的。前阵我爹打个药病，群众失足了，建平替我爹用药了不？我建平给心不透不切，那最近还没有我生病。
2: 秋丽，让你了，俺这么切，我你看过去采个妆。
1: 哦哦。赵斌，让皮给啃这朵，你种哎。
3: 总冲给装个三百三米，同样没多。
1: 建平给拉到卡巴卡卡下，阿斯蒂卡巴卡卡下，同我们人呢，绝对你是个人。
2: 哦，让你多说啊，你没偷菜哦。
1: 哦，让克拉斯运的人，亚美呢？
2: 大有效，三轮有嘛这？秋丽，你先把女啊，出去干卡斯卡了嘛住，人家有嘛这？俺去过个菜个新秀，我，你是多呢？你让卡巴有。